kare rinzela kumana ni vana kulore a marakweni la majaha ya bola chap chap makumana makumeka kuzole vina malosana uone hiseno kabuka buka malosana na zvikomba ku nokungaikale saka loader ku sangula leyo vana kulore vakona ana bela zvimuna steli manyesi kasiku vatava hinyika afambo ni mafambela yashakan low wa chap chap pa marakweni.

kaukalua mchano nembide kumaneka leo bizo awa embela kasilda nambore ya kwe iukapa vintat ama ne mniwa magumo mafotu ni mararu.

Alberto akamucheka. Loko anongo tlhari yabva kongo anokumandini, mazvikoni ngavutisa zvokumbaona akwei. Ati avuya la kuzama kutangena, kuna kungena chipfala kusina. Nomai zvana asemahozi.